ajde šmiđa od crš, vitam vas u Sarskim rozvosu novog dnja, a jemu prizapnju so njezvojim tuči sarps interpreča. Njezvoj